Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml vyriešil o presunie bezhotovostných plačiň za publičný transport na državnú aplikáciu Max. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii toto nariadenie, píše tým denník The Moscow Times. U 2025. roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard vlastno tých drah podorožín na regulárnych líniách publičného transportu. Poví predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmien majú okrem pidňaťa, to je častka bezhotovostných plačiň u publičným transporte, tak sa mohol fungovať i autonómno. Za spolnenia sú odpovedný predseda vlády Michal Mišustin, gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov, ktorý je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov. O vydaniu toho nariadenia informoval Kreml na svojej web storinci. Rosejské úrady državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integrujúť do všetkých aspektív takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môžu šofer legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazda. I napríklad je tam i to, tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško pro penzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci ditej i ľudej s dajakom zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácií Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje toj aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakliku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže sledovať vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo chodiť presunutý na túto aplikáciu Max, že by všetko bolo robené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zapísala kompaniu Communication Platform, vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spisok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje informácii o dodávateľovi i ďalšie metadane, ktoré môžu byť prenesené na tretí stron vključno tých vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom sme besedovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išli vece mohla sledovať svojich hraždaní.

Sejm etiópskych ozbrojených krúb otvoril alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa ohlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklikuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý sa by vyžadal už približno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy naležať tigrajské sily nacionalističnej milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak je ďalšie 4 grupy. Vieme, že budeme úspešní, už veci jak Rik v jedno komunikujeme, poju Emmanuel Assefa dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, vo slovo pochybnosti o namazi aliancii z osadety federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom droniu. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu v trematy, pokiaľ budú dejati koordinovanú, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo následovať po prepadním prevziať vlastej s ohľadom na inč ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromí i Amhari. Federálne sily vojujúť s týma grupami, vlastno, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu. Už od 2018 roku v centrálnej časti Oromí. Milícii FANO, tradično sebeoboronná milícii etničného plemia Amhariu v apríli 2023 roku, povstali proti vlád po tým, jak federálne orgány zrobili krok na ich odzbrojenia. Toto grupa je okremo aktívna u selských oblastiach. Naperek tých nedelných informácií trvajú pochybnosti o sojuzníctve medzi grupami, ktoré už v minulosti dostali sa do sporiv. Militant z FANO počas tigrajskej vojny vojovali po boci etiópskych federálnych sil. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojn správovaná amharskými nacionalistami. Pizniše soby siadame za stiel, že by náš problém sme porišili mirnou púťou boju Emmanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tej državi je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach našho korza.

Naše dnešné korzo prechodať pomal ku svomu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom som u svojho ďalšieho programu, ktorý pro vás na dnes máme prehotovlen na 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pači sna hodena. A nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Řečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM. Sečujeme znova zautra popí v 8. Prošte cez vami Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovať sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hnez najdolšia noč, hnez švatoho Jána.

0: ostatni wetum, Zawcy zametu, z Wilną zawetu.
1: Dobrý deň. Dnes je vtorok 22. septembra 2026. roku. Je popy 8. Musialo som z priašovského štúdia našho rádia. Okolo mikrofóna je Petr Medvíd. Toto je program Korzo. A až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo slúchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom v Oboriu do Državnej domy, o čom sme už čaraz znali, ale teper už je to oficiálne. Do Državnej domy Nižnej paláty Rosijského parlamentu stala kremelská vlasti partia Jedna Rosia. Jak v ponedeľok v Moskvi ohlasila predsiateľka Centrálnej výbornej komisii Ela Pampilová, Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosy, informovala tým agentúra DPA. Toto finálne rezultát budú vohlošené 25. septembra. Voborčá komisia po obrobleniu 95,18% tak voborčích protokolov informovala, že kandidátny spesok Jedinej Rosie Petr malo 57,83% ľudí. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov, liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu perej 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej domy, ale momentálne ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedú 208 z celkovo 225 obvodov. Kandidát komunistickej partie obsadili prvé miesto v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáti liberálno-demokratickej partie v 2 a partia Rodina v jedním okruzi. Podľa tých údajných, ktoré prezentovala predsiedateľka Centrálnej voborčej komisii, bo tak Jedna Rosia mala v Državnej dume obsadiť 355 zo 450 kresel, čo by značilo konštitučnú väčšinu. Komunistická partia by mala mať 40 deputátov, liberálno-demokratická 25, Nové ľudé 20 a Spravedlivá Rosia pokrásia dystane do parlamentu 4 deputátov, informoval web Meduza. Jedna Rosia tak podľa tých rezultátov zdobovať, jak bač, i najväčší deputátsky klub u svojej histórii, doteper najčíslenejšej klub partii vneknú po voborách 2016 roci, to domali 343 deputátov. Pamfilová jednočasno povedala, že finálne rezultáty, ako sme by si dovali, budú 25. septembra. Dovtedy majú regionálne voborčí komisii projednať všetko prepadné skarhy i podania, znova skontrolovať voborčí rezultáty a dokončiť porachovania na všetkých úrovniach vobory. Centrálna voborčá komisia následno bude informovať o rezultátach. Rezultátov Rosie prochodili od 18. do 20. decembra, išlo o veci jak 2200 voborčích kampaní na rýznych úrovniach, v rámkach ktorých sa obsadžovalo približne 20700 deputátskych mandátov i volených funkcií, ale my kolo toj témy iši zistaneme, keďže je to veľká, veľká téma a išli súď ku tomu dajaké ďalšie informácie, takže v ďalšom vstupe prodlžujeme išli v témy rosejských voborov.

A vrtame ku témy rosyjských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približne o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosyjskej federácie. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približne jednako pidňali i holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteraz najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluzakladateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc publikovaných protokolov z približne štvrtiny voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvy bola sfalzifikovaná alebo inšak štučno narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približne 31% holosov. Dosledku toho vysledok partii jedna Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobné dan o voborčí účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu jednej Rosii odhadnul na 35%. Schosnoval tzv. Špielkinovú metódu, v ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž pod tým vorachovať na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborčej miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčí miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýzy sa vylúčila Moskva a nakoľko ďalších regiónov pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partie, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minety na voborčí sultanát, bo nedokázali dosiahnuť požadovaný rezultát. Boli premušané i tyku extrémnom krokám, dalo by sa povisti, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel. A toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spýpredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosov pro spravodlivú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisie pomohlo partii na poslednú chvíľu perejti 5% na kvórum. Edy statisia do dumy povil voborčí analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo neč v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únii pro zahraničná diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské države Európskej únii, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, jak v písemnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosijských osob i subjektív o 36 mesiacov. I vočerknutom biznesmenov Ališera Usmanova i Michaela Friedmana z toho spesku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotoviť Moskvu alebo vziať Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministriu zahraničných diel členských držav Európskej únii. Dodala, že predstaviteľi únii namáhajúcia, čo najskorejšie podpísatí i zakončiť prehovory o prodloužení sankcií odnosno Rusie, následne zabezpečiť ich frešné prodlouženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečo sankcií, bo podľa ňoj mali zistati v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu válnej hromady organizácií Zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské države únie v pondelok nedokázali dokončiť dohovor, ktorý by obsahoval zrušenie sankcií odnosno rosejských oligarchiev Ališera Usmana i Michaela Friedmana. Platnosť spisku, ktorý obsahuje približne 3000 osoby subjektív odpovedných za porušovanie teritoriálnej celosti, suverenity i nezáležnosti Ukrajiny skončiť o pivnoči z dnes na zajtra z vytorka na sredu. Državy Európskej únie musieť obnovenie schváliť jednomyselno. Slovakia i Francia prosadzovali vyčerknutia zo sankčného spisku rosejsko-uzbeckého miliardára Usmanova. Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvalo na tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak stať i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretol so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch JRL poznakomlených so situáciou. K ústreči prešlo v ponedelok, povie jeden z JRL. Druhý zase povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálno vysvetoval počas tankovania ich letakiel, prečo nepovie datu. Obe dve JRL-a, ktoré sa by želali zistať, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že k ústreči prešlo v časi, kvôli ukrajinský prezident išiel do New Yorku, že ubral účasť na štoričním zasedaniu valnej hromady organizácií Zjednotených národov. Šéf CIA podľa jednoho z JRL vertel zo ústreči s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretil sa s vrchovnými predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z JRL, ktorý je agentúry Reuters, potvrdil stretnutie so Zelenským, povedal, že šéf tajnej služby v Rosii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denník New York Times menovšie mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskej vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastne mierny dohovor skorejšie, jak sa jej pozícia išli vece zoslabeť.

0: Austrijský konštitučný súd o zákaze nosiť muzulmanské chustky pro dievčatá do 14 rokov na školách vyriešiť v prvej polovini sledujúceho roku. Zákaz počal platiť 1. septembra, dakýlko školia rok u vici od 9 do 12 rokov ich rodiči to napali. To zákon na súde informuje o tým agentúra Reuters. Zákaz hijabiu i podobných chustok, ktoré pokrývajú holovu, zaproponovala vládna koalícia EVP, znači ľudovci, SPO, sociálno-demokrata, INEOS, liberál. A v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicovú Slobodnosť, FPO. So zákazom neboli zhodné len opozičná Zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarka i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následne môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá mladšie ako 10 rokov. Vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovšieho zákazu vystupajú organizácie na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiederker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prípadov nedotrmovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.

po historycznym debakli, wyborczym debakli chrześcijańsko-demokratycznej Unii CDU potwierdził niemiecki kanclerz i szef tej partii Friedrich Merz w poniedziałek swój reformny program i podkreślał, że u wedzeniu partii nie przechodziła żadna dyskusja o jego politycznej budućnosti, informuje o tym agentura DPA. Ani wczoraj, ani dnes predpolednom nechto nenastal wopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ, a ne, že by sa ešte na vece o tým diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách vrchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, ešte sa čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom, s partiou SPD, sociálnym demokratom, prečím sociálnym demokratom vyslovil vďačnosť za to, že chotiať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene, podkreslil. Merca ale čekajú tie z SPD skladno. Prehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžuje zmin, kancelár ochotu na to prestúpať zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra, na nedeľu nasledovali ďalšie dve ponižujúci voborčí prohr, o ktorých sme vysvedovali včera v Berlíne chrystiansko-demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica Die Linke a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz po vojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čutí iši dlhý čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denity. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa dobysidovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probni doby, v probním termíni, ktoré musieť znova zdobať dovíru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to je napriek tomu, že SPD nie je zhodná. Jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agentúra DPA. Uvedeme si to krajinské vobor nebudú mať skorýšie alebo pizniše predsilem dopad dosledok i na to, že môže to Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadí premiéra.

Špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedu mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácii a šesťoch ďalších ľudí za jej členiu. Poľaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa strema opäšil tým agentúra MTI. Poľak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je poky v médiách, dodal, že po prechode na demokraciu sobí krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rýzne pohľady jednakú šancu odzvučatý, što ľuďom umožniť oceniť prezentovanú pozícii. Komitet, jak kandidáti za členiu rady jednomyselno premal právničku Martu Benčík, mediálnu právničku i fachovkňu z ľudských práv Judit Bel Bodrogi i právničku Kristinu Nať, ktoré sú všetko sú to nominantko vládnej partii TISA, ďalšie mediálneho experta Ferenca Pindrocha, ktorý je nominovaný opozičnom a chrystianskom demokratami a energetičného právneka Mate Touta, nominant opozičnej partii Miha Zang, mozgolom, znači druhu naša odsúznená fachovec na komunikáciu i producent Láslov Savov, nominovaný opozičnou partiou Fides, dobu 9 hlasov za 2 i 2 proti. Parlament 23. júna schválil novelizáciu mediálneho zákona, ktorou sa zmenila štruktúra fungovania publičných médií. Rada má podľa novel predsedu i 6 členov, ktorých vybrať parlament na 9 rokov, vynikne už vtedy, keď parlament zvolí predsedu i najmenšie 3 členov. Pokiaľ ako trej kandidát nezdobude potrebnú väčšinu, ale má podporu len tretin poslancov, hlasovania sa po výsemniach môže povtoriť alebo povtoriať sa. Podľa súčasnej vlády partie TISA bolšej premiér Viktor Orbán premenil publičné médií na inštrument svoje propagandy. Novela za to zakinčila mandát predsedu i členov mediálnej rady, jak i predsedu publičných mediálnych kompánií a všetko hejb budujúť na novo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kreml v pondelok volal ostal, že Rusia nepredstavuje ohrozenia pro Franciu ani pro žiadnu inšiu európsku krajinu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov jednočasno očmarajú kritiku z boku líderov francúzskoho krajine pravicového národného združenia Marine Le Pen i Jordana Bardelu, podľa ktorých Rusia posredníctvom ohrožovaň probuje ovplyvňovať politiku Francii. Píše tým agentúra AFP i web Euronews. Rusia neohrožuje Franciu ani žiadnu inšiu európsku državu. Prezident Putin o tým by si toho už veci raz. Nemáme žiadne spory s žiadnym z európskych držav, ktoré by mohli byť príčinou vážnych nezhod. Rusia za to nepredstavuje hrozbu, nikomu sa neohrožuje ani nikoho nešantažuje. Vohlosov Peskov pred novinariami dodal, že Rusia s vohlošňami, jak zazvučali z boku národného združenia, kategorično nezhodná. No i vlastne i nepovažuje ich za pravdivo. Peskov reagoval na vohlošenia Marine Le Pen i Bardelu z 19. septembra, v ktorým odsúdili nepriateľský krok alebo nepriateľské dianie Rusii. Reagovali tak na informácii o tým, že rosijský úrad prevzali kontrolu nad aktívami veci francúzskych i európskych kompanií, ktoré dejú v Rusii v kľúčnú grupu Auchan. Le Pen i Bardela u Vološiňu povili, že žiadna provokácia, žiadna tajná operácia ani žiadna destabilizačná kroky nemôžu Franciu premusieť jej pomáhať Rusii dosiahnutý jej vojnové cíly na Ukrajine. Jednočasno povili, že demokratičná diskuzia môže obsahovať i rozsah a úslovia finančnej podpory Ukrajiny. Toto diskuzie sú legitimné zahraničnej, tesk legitimnej neje, dodali. Vohološenia poblokovali deň po streči v Elizejským paláci, ktorý cíľom bolo informovať predstaviteľov političných partií o geopolitičných krízach, ktorú musieť Francia riešiť. Na streči bral účasť i Jordan Bardella. Jak informoval website Euronews, Le Pen, alebo to vohlošenia Marine Le Pen i Jordana Bardella o rosejské hrozby i deklarovaná zmena pozícií Národného združenia odnosno Rosii nepresvičili všetkých političných oponentov tej partii. No a neznajú na to reagovať ani z vlastného tábora, značí z partii Národné združenia. Francúzskej politik Nicolas Dupont-Aignan, ktorý pretrmuje vstúplenia Francii z Európskej únii a Le Pen podporil v druhým kole prezidentského vôbory v roce 2017, v nedeľu v rozhovori pro radiostaniciu Sud Radio povie, že Marine Le Pen i Jordan Bardella nesú v pravoslovách o Rusii dostatočno jasné. Bolšej francúzskej premiéry kandidát v prezidentských voborách Gabriel Attal novú retoriku Národného združenia odnosno Rusie označil za nepriateľnej i neodpovednej dvojakej meter. Attal vkázal na nezhodu medzi voslovami podpredsedy Národného združenia Louisa Alliota, ktorý si voslovil za zastavenie finančnej podpory pre Ukrajinu i novou tvrdšou retorikou partie odnosno Moskvy. Podľa Attala by obmedzenia pomoči Kievu posilnilo rosijskú dominanciu i hrozbu, ktorú Rusia predstavuje pro Európu i Franciu. Najnovýšie vohlošenia Národného združenia za to podľa neho nevomáže nič z reálnej pozícii tej partii. Marine Le Pen išli počiatkom menovšieho týždňa v rozhovori pro televíziu LCI voslovala sa za obmedzenia finančnej pomoči Kievu. Podľa jej slov môže Francia prodlžovať u vocviku ukrajinských vojakov i dodávkach materiálu na oboronu, finančnú podporu, ale už podľa nej dávať nemôže. Toto, ktoré sú proti Národného združenia, regulárno obvinujú tie partiu z veľkoj takoj ščirosti odnosno Moskvy a z toho, že nechoče pretrmovať Ukrajinu. Marine Le Pen preto v marci 2017 roku Necelý mesiac pred prvým kolom prezidentských voľb navštívila Kremeľ i stretla sa vtedy s ruským prezidentom Putinom. V roce 2014 zdobol vtedyšný Národný front, poprednik Národného združenia, vlastne kredit, požičku od Rosejskej banky, ale tam, že by sme boli objektívni, treba povieť, že k tomu prešlo takým spôsobom, že inša šanca vlastne ani nebola, ani Francúzska, ani Európska banka nechotili v toto Národnému frontu požičiť peniazy. Takže nakonec sobi požičili z Rosejskej banky, ktorá v tým čase, ešte koli neboli sankcii, tak ktorá diala toto banka i v Európe.

televízna stanica DR z Dánii i norvegijská NRK dočasno stiahli z vysielania dokumentárny seriál o rosejskej špionáži. Prečinou súť obava, že by kto z mých schosnovatý štučný intelekt na identifikáciu anonymných džerel informácií, informuje o tým agentúra AFP. Tredielnej investigatívnej seriál s názvou Tíňová vojna Skige Krigen, na ktorým robili 4 severské publičné televízie, bol prvý raz odvyslaný v 2023 roci. Grupa novinárov sa v ním zanemať možlivými rosejskými špionážnymi aktivnostiami v Severnej Európe a konkrétno tvrdia, že najmenšie 50 rosejských civilných šef mohlo byť ich osnovaných na tajné zhromažďovania, zberania informácií. Norvegijská televízia NRK pro AFP povila alebo informovala, že dokumentárny seriál dočasno stiahla z distribúcií po tým, jak to zrobila i danijská televízia DR. Riešenia bolo prejaté jak preventívny krok s cieľom zabrony tých osnovania štučného intelektu na identifikáciu anonymných džerel, ktoré seriály sa pojavľať. Možlivosť rozkrytia identity v prípade slabého zabezpečenia prepustil i profesor Morten Godwin z Norvegijskej univerzity v Adgeri. Mediam rekomendoval, že v prípade, pokiaľ chcete chrániť anonymitu džerela, že by celkom rozmazali tvár i celú okolicu, jak ich zmenili holos. Pokiaľ je zabezpečenie anonymit zrobené pravilno, nič sa čoho bojatý, povie profesor Godwin, no tak majme nádeju, že súť dobrý zroblen toto anonymizácii, že z toho potom ľudia nemali problémy.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Doroslače, ja do vás vertám takoj po prervi. Máme už to tú hodinu, že treba bude ešte pomaleňke praščať. Ale nem toto, tak ešte vás prošu krašni na ďalšiu časť našej muzičnej predáče. No i štož, bavte šťa, suchajte fajnú muziku.

0: slami.
1: Doro Hlenka, Janko, čiž Mário, bo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu Lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už čtvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

0: zawetu, serce zametu, z Wilną zawetu.
1: Dobrý deň. Dnes je výtorok 22. septembra 2026. roku. Je popy 8. Musialo som z priašovského štúdia našho rádia. Okolo mikrofóna je Petr Medvý. Toto je program Korzo. A až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo slúchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom v obori do Državnej dumy, o čom sme už čaraz znali, ale teper už je to oficiálne. Do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosijského parlamentu stala kremelská vlasti partia Jedna Rosia. Jak v ponedelok v Moskvi ohlasila predsiateľka Centrálnej výbočnej komisii Ela Pamfilová, Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosiv, informovala o tým agentúra DPA. Toto finálne rezultát budúť vohološené 25. septembra. Voborčá komisia po obrobleniu z 95,18% tak voborčích protokolí informovala, že kandidátnej spesok Jedinej Rosie Petr malo 57,83% ľudej. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov, Liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu perejti 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej dumy, ale momentálne ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedúť 208 z celkovo 225 obvodiv. Kandidát komunističnej partie obsadili prvšie miste v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáty Liberálno-demokratičnej partie v 2 a partia Rodina v

Partiju vrneknú po voboroch 2016 roku, to domali 343 deputáti. Pán Filová jednočasno povedal, že finálne rezultáty, ako sme by si dovali, budú 25. septembra, dovtedy majú regionálne voborčí komisii projednať všetko prepadné skarho i podania, znova skontrolovať voborčí rezultáty a dokončiť porachovania na všetkých úrovniach v obori. Centrálna voborčá komisia následno bude informovať o rezultátach. Rezultáty v Rosii prochodili od 18. do 20. decembra. Išlo o veci jak 2200 voborčích kampaní na rýznych úrovniach, v rámkach ktorých sa obsadžovalo približne 20700 deputátskych mandátov i volených funkcií. Ale my kolo toj témy iši zistaneme, keďže je to veľká téma a iši súď ku tomu dajaké ďalšie informácie, takže v ďalším vstupy prodlžujeme iši v témy rosejských voborov.

A vrtame ku témy rosejských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približne o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosejskej federácii. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približne jednako pidňali i holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteraz najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluzakladateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc publikovaných protokolov z približno četvrtín voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvy bola sfalzifikovaná alebo inšak štučno narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približne 31% holosov. Dosledku toho vlastne výsledok partie jedna Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobno dan o voborčí účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu jedna Rosii odhadnul na 35%. Schosnoval tzv. Špielkinovú metódu, v ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž pod tým vorachovatý na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborče miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčí miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýzy sa vylúčila Moskva vlastno a nakoľko ďalších regiónov pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partii, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minúti na voborčí sultanát, bo nedokázali dosiahnuť požadované rezultáty. Boli premušané i tým extrémnym krokám. Dalo by sa povisti, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel. A toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spípredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosov pro spravodlivú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisie pomohlo partii na poslednú chvíľu perejti 5% na kvórum. Edy statisia do dumy povil voborčí analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo nič v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор, продавщицу смешную по телеколбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор. Но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únii pro zahraničná diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské države Európskej únii, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, jak v písemní procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosijských osob i subjektív o 36 mesiacov. I vyčerknutím biznesmenov Ališera Usmanova i Michaela Friedmana z toho spisku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotoviť Moskvu alebo vziať Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministriu zahraničných diel členských držav Európskej únii. Dodala, že predstaviteľi únii namáhajúcia, čo najskorejšie podpísatí i zakončiť prehovor o prodloužení sankcií odnosno Rusie, následne zabezpečiť ich frešné prodlouženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečím sankcií by podľa ňoj mali zistať v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu valnej hromady organizácií zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské države únie v pondelok nedokázali dokončiť dohovor, ktorý by obsahoval zrušenie sankcií odnosno rosejských oligarchiev Ališera Usmana i Michaela Friedmana. Platnosť spisku, ktorý obsahuje približne 3000 osoby subjektív odpovedných za porušovanie teritoriálnej celosti, suverenity i nezáležnosti Ukrajiny skončiť o pivnoči. Dnes na zajtra z vytorka na sredu država Európskej únie musieť obnovenie schváliť jednomyselno. Slovakia i Francia prosadzovali vyčerknutia zo sankčného spisku rosejsko-uzbeckého miliardára Usmanova. Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvalo na tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak stať i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretol so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch JRL poznakomlených so situáciou. Gustriči prešlo v ponedelok, povie jeden z JRL, druhý zase povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálno vysvetoval počas tankovania ich letáky, prečo nepovie datu. Obe dve JRL-a, ktoré sa by želali zistati, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že Gustriči prešlo v časi, kvôli ukrajinský prezident išiel do New Yorku, že ubral účasť na štoričním zasedaniu valnej hromady organizácií Zjednotených národov. Šéf CIA podľa jednoho z JRL vertal zo striči s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretil sa s vrchovnými predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z JRL, ktorý agentúry Reuters, potvrdil striču so Zelenským, povie, že šéf tajnej služby v Rusii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denek New York Times menovšej mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskej vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastno mírnej dohovor skorejšie, jak sa jej pozícia iši vece zoslabeť.

po historycznym debakli, w oborczym debakli Chrystiansko-Demokratycznej Unii, CDU, potwierdził niemiecki kanclerz i szef tej partii Friedrich Merz w poniedziałek swój reformny program i podkreślał, że uwiedzeniu partii nie prochodziła żadna dyskusja o jego politycznej budućnosti, informuje tym agentura DPA. Ani wczoraj, ani dnes predpolednem nechto nenastalo wopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ, a ne, že by sa ešte na vece o tým diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách vrchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, ešte sa čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil takú prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom s partiou SPD, sociálnym demokratom, prečím sociálnym demokratom vo slovo vďačnosť za to, že choťať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene podkreslov Merca, ale čekajú tie z SPD skladno. Perehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžuje zmin, kancelár ochotu na to prestúpať zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra v nedeľu nasledovali ďalšie dve ponižujúci voborčí prohr, o ktorých sme vysvedovali včera a v Berlíne Christiansko-Demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica, Die Linke, no a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz po vojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čuti iši dovoj čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá je plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denity. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa dobysidovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probni doby, v probním termíni, ktoré musieť znova zdobať dovíru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to je napriek tomu, že SPD nie je zhodná. Jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agentúra DPA. Uvedeme si to krajinské vobor nebudú mať skorýšie alebo pizniše predsilem dopad dosledok i na to, že môže to Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadi premiéra.

Špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedu mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácii a šesťoch ďalších ľudí za jej členiu. Poľaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa stremal, prešiel tým agentúra MTI. Poľak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je poky v médiách, dodal, že po prechode na demokraciu sobí krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rýzno